אני חושב שאני עושה מוזיקה, אני לא חושב שיהיה לי כסף, לא יהיה לי כסף. יהיה לי הופעות, לא יהיה לי הופעות, זה לא מעניין אותי.